0: Аңлап атқаналы Шинжаң радио-телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио-телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықның ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақлықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықның ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Өрмәлік радио аңлығычылан бұғы сәйпімізді, неміш үшін су қайнатқан вақытта янды тұрып аваз аңлыса, бесімні төвәлләткілі болуду деген мәзмұн дектіңларды болуду. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әрекеті су қайнатқан вақытта кәтмей, янды тұрып көзіңізіні юмып, суының авазсыз халаттын ажыз авазғы жә. Андын күшлік аваз чықырышқы башлыған бүтін жәрияныны көңіл қойып аңлан, таки су қайнығанға қадар. Нұрғын кіші су қайнатқанда башқы ішларыны қылыды. Суының қайнышыны сақлыса вақыт ысырап болуду деп қарайды. Лекен бұ сақлаш жарияны дәл бір тәбі көңіл қойыш вақтыдыр. Су қайнаған жарияңда аваз басқышларғы бөлінуді. Дәсләпті бүтілләй жимжит болуды. Андын асты қысмыда ұшақ көпікчі аваз пайда болып, ямғыр тамчысы металғы түшкенге оқшаш болуды. Арқыдылла көпікчі чоңыйып өркешліген аваз тәдіреже қойықлышып, әң ақырда қаттық қайнаш халды кейтуді. Бүткіл жәриян тәхминен 3 минуттын 5 минут қычы болуды. Бұ дәл сыртқы дүния тәрпідін үзіліп қалмайдыған көңіл қойыш вақты. Құлақ арқылық авазының тәдіреже өзгірішіне үз қоғылғанда чоң меңінің декті инық түш ноқтысығы егі болуды. О, қызмет, іздімайы алақа, яки әрқанда күчіріні бір тәрәп қылышыне тәліп қылмайды. Пәкәт аңлашлы болуды. Бұ үнім аңлас сезімі арқылық чоңқыр қиялғы чөкішкі оқшаш болып, кортизол сәвиясыны төвәлітіп, жеделішіш вә тәшвішілінішіні пәсәйтуді. Мәшғұлатымы нұхайты адды. Су қайнытыш конып қысыны басқандын кейін, ікі қолыны яңғы саңғылтып, яке үстәлгі тіріп, көзіні юмып, еч қандақ іш қылмай пәкәт аңлаш керек. Авазсыз болыштын аваз болуш, ажыз аваздын күшлік аваз аңлынып, чайнекнің ток йолы автоматик үзіліш кіче, бүткіл жәриян ақырлашқандын кейін, андын көзіні асы болуды. Бүген су қайнатқанда кетіп қалмай, уярды тұрып су қайнаған симфонияны аңлан. Бірнәчі минуттан кейін сіз көңіліңіздегі алдыраңғылықтың хелі көп йоқтылғанлығын байқайсыз. Әсілде бесімді еңгілетіште ирақы берішінің хаджеті жоқ. Пәкәт ашханада тұрып бір жайнек суының қайнышыны аңлысылы күпайы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақлықы зор байлық программасы.
1: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді немі үшін су қайнатқан вақытта янды тұрып аваз аңлыса, бесімні төвәлләткілі болуды деген мәзмұн дектіңларды болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекеті су қайнатқан вақытта кәтмей, янды тұрып көзіңізіні юмып, суының авазсыз халәттін ажыз авазғыча. Андын күшлік аваз чықырышқы башлыған бүтін жәрияныны көңіл қойып аңлан, таки су қайнығанға қадар. Нұрғын кіші су қайнатқанда башқы ішларыны қылыды. Суының қайнышыны сақлыса вақыт ысырап болуды деп қарайды. Лекен бұл сақлаш жарияны дәл бір тәбі көңіл қойыш вақытыдыр. Су қайнаған жарыянда аваз басқышларғы бөлінуді. Дәсләпті бүтілләй жимжет болуды. Андын асты қысмыда ұшақ көпікчі аваз пайда болып, ямғыр тамчысы металғы түшкенге оқшаш болуды. Арқыдылла көпікчі чоңы

0: өткізіш мәсілісі. Фынго Вей, Тарбағатай вылайеті Шиху шәхірі Чигишор базарлық партия комитетінің шуджесі болған мәзгілді, сияси нәтиже қаршыда иғыр дәрежеде иғыш көріліп, амының әмәли ихтияжығы сәл қарап, көрінәр нәтиже құрылышыны қарғыларыча қоғылышып, коллектив мұхакимі қылыш вә дәлілі бағалаштын өткізмей, базар малиясының Еликидеки кірмінің бәрдашлық берілмейді қалықыны иніқ біліп тұрып, еч содгерлері вакалтан селеш әндесі бойынша әмін тапқызып қалықыны бейтіш олтырақ районы құрышны, яныла өз мәйліче қарар қылып, түріне мәжбүри алғы сылжытып, базарлық өкіметінің ұзақ мұддат зор сомылық қарызны үстігі елішіға сәбәпчі болған. Азырға қадар Чигишор базары Бәхт олтырақ районыда су, ток, парқатарлық яндаш әслихәлер толық болмағачқа, Чигишор базары Каңшин Олтырақ районыда іш тоқтап құрылыш бітмей, өй сетіп алған амма көчіп кірәлмей, амманың жаны-жан мәнпәәтіге иғыр зиян еткізген. Шкенче, Тарбағатай вылайды Қобықсар Мұңғыл Абдуным Нахиялік езігілікі езі идарысы партия корпусының сабық әзасы, муавин идары башлығы Годиандығының сақтыпәзлық қылып, юқырның қызмет орылаштырышыға әпләп-сәпләп тақабыл тұрыш қатарлық мәсілдері. Годиандығы Тарбағатай вылайды Қобықсар Мұңғыл Абдуным Нахиялік езігілікі езі идарысы партия корпусының әзасы. Муавин идары башлығы болған мәзгілді юқыры түшірген әла нәсілік қалы қой етіштіріш вәзіпісіне орындаш үшін бұл қызметінің тамамланмағалықыны еніқ білген әқвалда езігілікі езі идарысы чарвычылық мал доқтырлық пункетінің кадрлары кент әрежілік нәсілләндіргіче қатарлық қызмет қадымларыны айванат юқымының алдын еліш қағасыз сұпыда барлық санны кіргізішіне тамамлашқы орылаштырып, әла нәсіл етіштірмеген чарвычыларыны сақты материал тапшырышқа масқадамды сәпәрвер қылып, начар тәсір пайда қылған. Шәкілвазлықны түзеп, асаси қатламның үкіне ені кілтіштіке юқырқы ішкі типік мәсіліде бәзілері ілмі дәлілләштін өткізмей тұрып, қарғыларча іш қылған, түрні елғы қойған. Бәзілері сақты пәзлік қылып, юқырны алдап, төвәнні ешіріп, бүтін әсияды білән сақты пәзлік қылып, мәсілеріні ешірған. Бұл қылмышлар һәм амының жаны-жан мәнпәәтіге иғыр зиян еткізді. Әм партия вә хөкіметнің образыға зиян еткізді. Жәзмен қат-и түзеш керек. Тарбағатай вылайдыдге һәр дәрежілік партия тәшкілатлары дилодын ибрәт іліп, савақ іліп, идеяви мәнбәдін көз алдыдге мәнпәәтіні қоғылышыш, сақтыпәзлік қылыштек сияси нәтиже қаршыдге иғышны түгітіп, шәкілвазлықны түзеп асаси қатламның үкіні ені кілтішке дайыр бір қанча бәлгіліміне қаттық ижра қылышы, асаси қатлам кадрларыны әхмиясыз ішлардан құтылдырыш керек. Мәселелерді түзештіке кейінгі басқышлық ішіне чоңқыр тұтып, әмәли тұтып, һәм дәрхал әрекетке келіп, дәрхал түзітіп, жетті кеселіні давалап, һәм бірні біліш арқылық, башқыларыны мы біліп, кеселіні елтіздің давалап, түзітіштіке әмәли нәтиже, әмәли үнім арқылық, 15-5 еліқ ерік пиланның башылнышыне күшілік кәпалет білен тәмінләш керек.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына іле. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
2: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилікнің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының гүрішке айынышыға 2400 сағат, Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: 395 миңға жеткен. Жайлары бекар тұрған іждімайы байлықны жалландырышны пағалы ілгірі сүріп, күтініш мұлазымыты байлықыны яқшы тәқсімләш үсіді іздәнді. Шәндің өлкісі Жинән шәһәрі Тянчау районы 30 нәтчі ел тижарат қылған ясліні қыстырмы шәкілдікі универсал күтініш мұлазымет мәркізі қылып өзгәртті. Тянчау районы Бауқуа көчісі партия қызметі комитетінің шөжесі Жаңмен мұндақ деді. Біздің бұл күтініш мұлазымет мәркізіміз ғажетеден шықалмайдыған, ерім ғажетеден шықалмайдыған яшанғыларға, кішілерінің тән саламатлығы үшін мұлазымет қылуды. Мәселен, перзентлері күндізі өйді болмаса, бұ ерге күндізі еліп келсе, кәшті еліп кәсі болуды. Яна қысқы мұддәтлік, авалілік бекішіне қобыл қылса, яна саламатлікні әсілі кәлтүріш мәшқі қылсы болуды. 2025 жылының ақырғыча мемлекет бойынша яшанғалылар ярдәм қызалыныш нұқтылары 80 мәңгі етіп, әр күні 3 миллиондын артық яшанған кіші тамақ еләйдіған болды. 2025 жылы мемлекет бойынша саяхат пойыздан 2485-і қатынап, саяхат қылып күтіндіғалылар 80 миллиондын ашты. Дәулетлік яшанғалылар дашөсі мемлекет бойынша яшанғалылар мұарипі аммави мұлазымет сүпсі құрып, 793 мың дәрісілік байлықыны топлап, 260 миллион адам қытым өгініш жәетті қоллаш мұлазымыты білен тәмілледі. Нұрғын жайлар күтініш кәсіпі матрисасы бәрпа қылыш үсіде ізденіп, көп қатламлық, көп қыллашқан күтініш мұлазымыты ехтиячыны қандырып, техімі көп яшанғылларыны гүзел тұрмыштың бәрман қылды. Шәнші өлкісі Бауджи шәһәрі Вейбин райондық халық ішілері идарысының муавин башлығы Леуфей мұндақ деді. Көміш чашлықлар ұқтысадыны нұқтылық зорайтып, күтініш мұлазымет системісінің дәрежесін өстіріп, өзгіче көміш чашлықлар даңылық маркісіні яратып, көміш чашлықлар қошылған стимал ең кәсіп алтыны кеңайтып, ақыл күтінішіні омымлаштырушыны тездетіп, күтінішке алақыдар кәсіплерінің чоңқыр юғырылышыны ілгір сүріп, бүтін район бойынша күтініш, саяхат, күтініш мас тәрәқи қылған заманыви көміш чашлықлар ұқтысас системісіні омымүзлік бәрпа қылымыз.
1: Станциямыз хабри. Мемлекетнің нұрғын жайларда екінгі күнлердің бұян түрлік пағалиятла өткізіліп, 1 август армия байрымы тәбрихленді. Қызыл генғы варыслық қылынып, армия халық достығы мүджәссәмленді. Джунгу халық азатлық армиясы құрылғанлығының вә Нәнчан 1 август қозғалығының 99 жылдығын тәбрихлеш үшін 1 август ізналары зияреті үрішлі қатерлеш пағалиеті 8 айының 1 күні Нәнчан 1 август қозғалығы қатері сарайында башланды. Пағалият нәқ майданыда Нәнчан Ухан бірліші бәркетлініп, Нәнчан қозғылыңының арпысыдегі тәдбір бәлгіләшкі таярлық қылыш мұсапысыны системылық әсләп өтті. 1 август ызналары зияреті үрішлі қатерләш пағалияті 11 айғыча дағамдышыды. Зиярат қошуыны жигірімнәт шәһәріні зиярат қылып, тарихи материалланы, мәдіниет ядыкарлықларына топлайды. Ағзаки тарихны рәтләйді. Нәнчан 1 август қозғылыңы қатері сарайының муавин башлығы Жаңжан мұндақтады. Қызыл байлықны яқшы қоғдап, оныңғы яқшы варыслық қылып вә оныңдың яқшы пайдылынып, инқылаби әждатларымыздың рухини, еңі мұсапымыздыки жасарат білен үлгірләйдіған күшке айландырышымызны өміт қылымен. 1 август армия байрымы харпысыда Шинжан Уйғыр Автоном районы Фуган шәрінің армияны химайы қылыш әдебиет сәнәт шөбі әтірті көңіл қойып таярлыған номырланы еліп, деңіз өздедің 4000 метр егізліктіки егізлік қазармысығы чықып, мәлім жайды тұрышлық қысымның 1 сепідеки офисер әскерләге есіл хал сораш ойыны қойды. Фуган шәрілік әдебиет сәнәт шөбі әтіртінің әзасы Ван Шаудың мұндақтады. Біз нақша, ұсыл арқылық, Фукан халқының чоңқыр достығын офицер әскерлерге жеткізіп, көпшілікке қарлық егізлікті мо иллықлық ес қылдырдық. Нақ майданда ішкі оқуғычылар вәкілі Рахматхайты оқып, Чигра райондық одаватқан офицер әскерлерге болған миннаттарлығы вә хөрметіні білдірді. Фукан шәрдегі оқуғычылар вәкілі Ю Чу Яу мұндақты ди. Азатлық армия тағыларымызның мұшындық жапалық жайда бізді қолдаватқанлығыны көріп, интайын тәсірлендім, һәм қайыл болдым. Ола қалбымдегі қаһарманла, біздің өгініш өлгіміз. Біз чоқым яқшы өгініп, ықтидарымызды ашырып, чоң болғанда олаға оқшаш вәтенге жауап қайтырамыз. Сәнши өлкісі Шинжу шәрі Утай найысы Нәнру кәндідігі 8-інші армия баштабының коны орны да әрбейдін чекінген рухи көтіренгі коны әскерлі бәрданылық білән классик қызыл нақшыланы етіп, қайнам ташқылық елланы әсләді. Утай найылық пешқадам әскерлі яшанғылла хор өмігінің муавын башлықы Жан Шаули мұндақтады. Біз инқылаби коны жайда қызыл нақшы етіп, әм лүйдігі елланы әсләп, инқылаби құрбаланы яд әттіқ. Һәм нақша садасы арқылы қызыл рухқа варислық қылып, теғімі көп яшланы, тарихны әсті чың сақлап, қақырмаллаға хөрмәт бүлдірішкі өндідіқ.
0: Стансымыз қабірі. Бұйыл жүнгі халық азаттық армейсі құрылғалықының 99 еліқі. 8-інші айның 1-ші күні 1-ші август армия байрымы. Яқын күллердің бұян азаттық армия вә құраллық сақшы қысым мол рәңдар пағалиетлеріні өткізіп, командир жәңчілеріні мәсуліет вә бұрышны әсті чаң сақлап, инқылап ройыны ұрғытып, жәңгі варлықны давамлық ашырып, армия құрылғалықының 100 жылдықы көреш нишаныны шықашырыш бойынша өткелгі хұжым қылыш жәңіні бүтін күші білен яқшы қылышқы илхамландырды. Армия байрықы әйбәтлік жәулан қылып, жәң байрықлары ләпілдеп тұратты. Моби игизлигиде мәшк кылып аткан курухлук армия 83-нчи Житуан жүннүн маалым Люсидеги командир жаңчылар ратлык тизилип, кып-кызыл 1-нчи август армия байрагы алдыда оң муштыны игиз көтөрүп, тантанлык касам берип, партияга садык болуш, армияны кудрат таптыруш үчүн күрөш кылыш улугвар ирадасын ифадалады. Құрықлық армия 83-нчі Житуан жүнінің мәлім лүйісіден мәңліңші мұндақ деді. Мән қаттық сынақларға бәрдаштық бер әлейдіған әрби мұхаретіне өзіксіз таулап, қайсарлық білен күрәш қылыш ирадамны чинақ тұрып, әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбі жәң мейданыдыке зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәні командир жаңчыларыны Хайнан өлкісі Чонхай шәһәрі қызыл аяллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқы тәшкілліп, инқылаби құрбаларының ізіні іздәш жәрияныда командир жаңчыларының партияны вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәнідіке Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айыллар қошуыны әйкілі алдыда тұрып, чоңқұр тәсірләндім. Еңі дәбірдікі инқылаби әрбей болу сүптімілін, әсілі мәқсәт бұрышны әсті чаң сақлап, мәуқәні өз қызмет орнымға қаратып, мәсул етімні толық ада қылып, паянсыз деңізіні яқшы қоғдаймен. Ракета армиясының мәлім қысмы 7-нчі айының 31-нчі күні өзгече бір мейдан нақшы әйтіш мұсабықсы өткізді. Командир жаңчылар яңырақ нақшы садасы арқылық партия вә қалқы болған чәксіз садақытыны ипаделеп, еңі дәвірдікі башқұрылдыған бомба құрылыш әскерлерінің қалқан бәрпа қылып вәтәнге жауап қайтыруш, жасарат білін ілгірләштек армияны құдрет таптыруш қысылтыны намайын қылды. Ракета армиясының мәлім қысмедікі лейпей шоу мұндақ деді. Бұғытымқы нақшы әйтіш мұсабықсыге қатнышеш арқылық, сәбдашларымның тағының ішкірісі де елтіз тартып, дөлет мұдапиесіге өзіні беғышлаштек, бұруч, әйтқады текімі мұстәккемленді. Біз намайын қылынған стел халетіні ұрышқы тәйірлік қылыш, жән қылышының күшлік әркетлендіргіш күшіге айландырымыз. 1-нчі август армия байрым арпысыда Абу Йейи вәзіпі районында тұрватқан Джунгоның 6-нчі түркімдікі Абу Йейида тешлік сақлаш тікучары айырпылан шөбі әдірті, чәт әлдікі тешлік сақлаш жән мейданы мұйтіні мәуқа қылып, қызмет орны мағарет мәшқи мұсабықсы пағалиеті тәшкілліп, бәсілішіш, ешіп кетеш, мағаретіні күчейтіштек құйық кәйпият яратты. Құшқучы сұтау мұндақ деді. Бұғытымқы мұарет көрістіш мұсабықсы мұрәккеп ава бошлығыда ұчуш, ава бошлығыдекі олайды әхвалларыны бір тәрәп қылыш қатарлық, мұйым қиын түрләні чөрдеп қанат едір олды. Бұның біздің мәшғулат тәпсілатларыны янымы егіліп, түрлік тештік сақлаш ұчуш вәзіплеріні юқырыспәтлік тамамлышымызға ярдымы болды. Бірләшімі арқысып капалеті қысымы 900-нчі докторханысы, 904-нчі докторханысы, нұрғын бөлімлердің давалаш мұтәхәсілері вә пәрвіш таянчыларыны ажыртып, давалаш мұлазымет әтірті тәшкілліп, чәт ерақ райылардыкі асасы қатлам қысымлары вә көні инқылаби райыларғы беріп, халыс кесел көріш, сәйяры кесел көріш пағалетін қанат едірді. Birleşme Arkısep Kapaleti kısmı 904. Doktorhanesindeki Cıng Yang mundaq dedi. Xalq Erbi Doktoru bulu süptümüz bilen, əsli məqsəd buruş

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мәйданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымаң алайсыз, чекініш оныңыз ек.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Ортақ кәудіні мұстәккемлеп, яңа мұсапиға атынмайды.
7: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi ortaq gövdəni müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhifəmizə başlayırıq. Hər millət ammısı birlik

0: мирасларын түрі 7-ші айның 25-ші күні Кореяның Пусанда ішілген Бірлескен Дөлеттер Тәшкілаты Мағарып пән мәдіниет тәшкілатының 48-ші нөвәтлік Дүния мирасларын yig'inida Дүния мирасларын тізімлікіге муапиқиятлік кіргізілді.
1: Тайланд Джунгу хемкірлік көргізмісі, ішкі дөлеттің өзіра мәнпәт еткізіп, тәрәқи қылыш еңі хайатлы күшіге гуах болды. Төәнді дейхтіңла, программызның тәпсілей мәзмұлдырды болсын.

Қадірлі достар, Иғын Рәйісінің яғаш болқыны ұрышығы әгішіп, жонғы елтімас қылған Чыңды Джин базары қолөнер фарфор бұйымлары мұраслары түрі, яқында Кореяның Пусанда ішілған Бірлешкен Дөләтлер Тәшкілаты, Мағарып пән мәдіният тәшкілатының 48-ші нөвәтлік дүния мұраслары Иғыны да, дүния мұраслары тізімлігіге муапықиятлік кіргізілді. Бұл пәйтті, дүния мұраслары тізімлігі ішідегі фарфор темісідегі бошлық толтырылды. Dünya mirası iltimas faaliyeti ötküzilgen jay Pusan körgazma merkezide nurgun xalqara tashkilatlarning amaldarlari, mutaxassis olimlar Jungunu tabrikladi hamda Jungunun ko'p yillardan buyon dunyo miraslarini qo'llash jihatidagi natijalari va to'hfalarini olqishladi. Körgazma merkezide ko'k gullik farfor nusxalari bor körgazma taxtisi, nafs farfor zinnat buyumlari oldida o'xshash bo'lmagan eriq, o'xshash bo'lmagan tildagi vakillar to'xtab fikr almashtirdi. Сүрәтке түшіп қатер қалдырды. Жандажының фарфор бойымлары шо күндегі еғін нәқ майданыда кішіләнің дегітіні тартқан чолпан боп қалды. Кішіләт опи арсыда бір Аллахиды түшендіргіче көзге Аллахиды челі қып тұратты. Үшісіға көк күллік фарфор нұсқылары түшірілген кейім кеген машина адам, әр қайсы дөләт вәкілерге хәнзуче, инглізче, жандажының фарфор ясаш өнеріні тоныштырды. Хәмдә экскурсиячылар белән достана һәм төрткө булып, кішіләне җәлеп қылды. Қадыми көк гүл нұсқылары білән, ғазір қызаман сүні әқіл бұй әрді ұшыршып, мың еллық фарфор ясаш әнәнісігі иге Чыңды Джинни тиғы мұнжалық ұсыл білән дұнияғы өзләндірді. Чыңды Джин шәрілік партикумның муавын башқа атыпи, шәрілік дұния мұраслықығы елтімас қылыш ішқанысының мудири Ван Тоңмау нәқ майданда бір тұныштырыш қолланмысыны еліп мұхбері тұныштырды. Мұқавыдегі сапал қат күшке рәсім түшірілген болып, дүнияның әр қайсы жайлардағы мұрас мұтахассыслары ва саяхатчыларның Чыңды Джинға кірішіні қарсы алуы деген мәнін білдірді. Вәкілдер үміті іліп келген соғатқа Чыңды Джин базары бұл жыл ясаған көк гүллік нәпс фарфор таланған. Оныңға шу жайдағы фолиан қызылшайы, ешіл чай қосылған болып, Чыңды Джинның бір фарфор ішкі чай шығылған шәһәр алахидлігі намаян қылынды. Соғат ішіде яны бір дүния мұраслары баштемісідегі қатлымы елпігіш ба. Елпігіш юзге Чыңды Джин базары қолөнер сапалчылық мұраслары районының жайлышыш харитісі бесілған болып, оралмадығы бәлгеде Чыңды Джинның типик сапал лонқысы вә көтіріп тұрған бір жүп қол лая амылы қылынған. Бұ, мың еллық сапал вә фарфор бойымлары сәнетіні қоғдаш, қолөнер ызналарыны қалдыруш мәнісіге еген. Ван Тоңмау мұндақтады. Біз бұ кичик соғатла арқылық, халқарадыки техімі көп досланың Чыңды Джинны түшінішіні үміт қылымыз. Уланың Чыңды Джинға келіп көріп пекшіні қаршы алымыз. Ливанның Бірлешкен Дөләтлә Тәшкілаты, Мағарып пән мәдіният тәшкілаты ды тұрышлық сабық вәкелі Джад Табит мұхберінің зияртыны қобыл қылғанда мұндақтады. Джунгуның фарфор бойымлары 18-19 әсірдегі дүния сәнетінің тәрәқиятыға мойым тәсір көрсәткен. Шоңа Чыңды Джинның әхмиеті фарфор бойымлар біләлі чәкілініп қалмастын, о техімі кәң сәнәт вә мәдіният қымметеге еген. Түркияның Бірлешкен Дөләтлә Тәшкілаты, Мағарып пән мәдіният тәшкілаты да даими тұрышлық вәкелі Зәки Кая, көргәзмі мәркізедікі көк күллік фарфор бойымларыны көргенден кейін мұхбирға, бұ көк, ақ нәқшілі Түркияның ізнік сапал вә фарфор бойымларыны әсләтті, деді. Омындақтады. Мән ұланың ұттырса да тарихи бағылныш барлықығы ішіні мән. Бұны епәк елі дәврегече сүріштүрішкі болуды. Қарышымча, бұ қетім Чыңды Джинны дүния мұраслары қатарғы кіргізушіні елтімас қылышның муапқиятлік болушы, дүнияға Джунгоның сапал вә фарфор бойымлары мәдіниетінің сихри күчіні техімі бейвасты ес қылдырды. Гевинінің Бірлешкен Дөләтлә Тәшкілаты, Мағарып пән мәдіният тәшкілаты да даими тұрышлық вәкілдер өмікінің бірінші дәрежелі катыпи Су Кайнату Қолума мұндақтады. Чыңды Джин, Джунгоның сапалчылық өнерінің тәрәқият мұсапысыны қатерләплі қалмастын, пүткіл инсаниятның ортақ мәдіният қатерісіні үстіге алған. Бүгінгі күнде, о Джунгоғы тәвә болыплы қалмастын, бәлкі яна дүнияғы тәвә. О мұндақтады. Дүния мұраслары тізімлігіге кіргізілгенлігі, бұл мәдіният байлығыны пүткіл инсаниятның ортақ тонып, ортақ қоғдап, ортақ варыслық қылдығалығын дерек береді. Чыңды вәкілдер өмікінің бір қызметшісі мұхбирға мұндақтады. Бүгін Пусанда оқшымаған дөләт, оқшымаған мәдіният арқы көрінішідегі досланың Чыңды Джинның фарфор бойымлары алдыда тоқтап пікір алмаштырғалықыны көрдім.
Меніңчә, бу дәл Чоңха мәдәнилекенең дәүләт чигырыстан халкып, мәдәният алмаштыруш, өз ара өрнәк элешне илгәре сүрештеке күш ишкәнлекене көрістіп берді. Мың еллік сапал вә фарфор бойымлары ясымычылықыдың дұния мұрасырғыча, Чыңдыжы Никайысы да бүгін еңі бір сәхибе ечелдік.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: مشهور شخص لنن بالالغت كي هيكاي لري
1: Chongqingnin ko'chi ig'izlarida loma degan so'z tilga ilinsa, uni tunumaydiganlar yo'q deyarlik. U dal asosiy qatlamda yiltiz tortqili 38 yil bo'lgan 1 iyul ordeniga erishguchi Ma Shanxiang. Ammaning ko'ngildagi ishlarni o'zining eng cho'ng ishi deb biladigan odatdagi asosiy qatlam kadri. Endi biz Chongqing shahri Jiangbei rayoni Guanyinqiao ko'chi boshqarmasining sobiq tekshirib tadqiq qilguvchisi Ma Shanxiangning hikoyasini anglaymiz. 30 nech yil ilgari Ma Shanxiang amdila murassa qilish ish o'rniga chiqqanda o'zini besib ololmagan hol aytib kelgan omma oldida tamtirab qolgan edi. O'zini besib ololmagan Ол етіп келген амма алдыда тәмтіріп қалған еді. Әмма о чекінмеді. Әксіше, әрбір қитімлік зидиетіні өсіп етіліш пұрысты деп біліп, айледіке талаш тартышыны хәлқіліш жарияны да махарет етілдірді. О орныдың тұрып, қаршы еліш, олтырғызып чай құйыш, аңлап қадыр қалдырыш, пікір алмаштырып етекләш, мәсіліні хәлқіліш, сыртқы чықып, ұзытыш қатарлық, 24 хәтлік күтівіліш қайдысыны бекітіп, қызмет ханыға кірген әрбір адамге шу вақытның өзіділа иліқлікні хес қылдырды. Амави қызметіне пұқты ішләш үчін, Ма Шанxiang қызмет хатерісіні қолды езіш адытыны етілдірген еді. Күндіз о, мәхәлі көчілерді чепіп бүріп, мұраса қылыш нәқ майданыда амының дәва тәләплеріні хатерлайды. Ақшыме ішханға қайтып келіп, шо күндіге дейлі мысалыны қайты тәхліл қылып, ерішкенлері білән етәрісізліклеріні екілләйді. 30 нәчі елден бұян 283 парча, 9 миллион хәттін артық келедіған хатира оның китап шкабыға рәтлік тызылған болып, ішчіде құрық даулы йоқ еді. Әмісі алдың қысаптын тепіп чықылған кереклік нәрсілер еді. О, қошнылар арсыдке талаш тартыштын нәчі 100 адамге четілдіған аммыве мажырағыча 20 мың адам қитым күтіп еліп, 2500-дін артық зидиетіні муапақиятлік әл қылды. Бірі яшанған кіші, пенсиеге чықшқы мұнасуатлік қиым мәсілі үшін 10 ел пайпетек болып, Ма Шанxiangны іздеп келді. О, 3 ай қатырап юріп, ақыр 2 тарапнан ярышып, бір тарап қылышыға түрткі болды. Бұвай алайтын ішкі парча қолды езілған рәхмет хетіні әвәтті. Хәтлерінің әмісі де миннәттарлық хесияты іпадыланген еді. Ма Шанxiang даим мұндақта еді. Асасы қатлам қызметі де ер жаханны зіл-зілгі салыдыған чоң іш йоқ. Әмі бұ іш пұқраларының бәқтігі четіліді. О, 40 селсия градуслық ысықта құрлыш майданыда ахаллар білен 100 тұрана пікір алмаштырып, 20 нәчі минутыла қатманлышып қалған зидиетіні хәл қалды. О, қызметші қадымларына башылап, кечіләп, зиярат қылып, 60 нәчі ішлемчінің несі қалған шәқіне қайтыр велішіға ярдан бәрді. Көп еліқ әмәліет давамыда, о, 60 нәчі қыл, Еқішлық мұраса қылыш ұсулыны тепіп чықып, бүтін мәмлекетке даңлық лаума қызмет ұсулыны

0: Шәһәрҙә бөгөн кисәдән әт көндез гече һава очык булып, төбән температура 25 Цельсий градус, юқары температура 38 Цельсий градус булды.
1: Әмди бу кытымкы программабызның асасы мәзмунларын тоныштырабыз.
0: Шинжаң сауданың қолайлышы сәвиясын әр тарафлыма өстіріп, HVT шиңі қуветіне сіжіл қозғатты.
1: Джонгу білән Өзбекистан AEO-ны өзіра етірап қылды. Бұл сиясаттың түнжі болып бәхірләнген экспорт мал Шинжаңдың елғы сейлінді.
0: Бенгтән нұқтылық түр құрылышларыны тез алғы сүріп, ұқтысат жәмиятның юқыры сіпәлік тарақиятығы күш қошты.
1: Джонгу Шинжаң ең дәвір экологиялік ез егілікі стратегиясы мұхакімі еғіне үрімчілі етчілді.
0: Аптоном райондегі Тунжи машина адам 9S мәркізінің бірінші қарарлық түрді құрылыш асасияттын тамамылынып, 8-ші айның ақырды тежаретке кірештіріш мөлчерленді.
1: Шинжаң өз алдыға тәтқиқ қылып яратқан Ронжиан Ронлу көптілліқ чоң моделінің дәрежесі омым юзлік еңіленіп, көп саханың рәқамләшкен тәрақиятыға чоң құр құвет қошты. Әмді қабарлар анала.
0: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қабарлы. Баш ұжи Ши Цзиньпинь Епек елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыны тез алғы сүріп, ішкі ташқы қош айылнышыны ілгірі сүріш давамыда текімі чоң ролыны жари қылдырыш керек деп тәкітілді. Шинжаң бір қолда рәқамләштіріш ұслахатыны тұтып мұлазыметіні әлалаштырса, яны бір қолда порт ұл әсләхәсінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні ашырып, чегіра алқыған соудедекі тосық нұқта қиын нұқтыны үзліксіз түгітіп, соудының қолайлышы сәвиесіні әр тәрәплімі өстірді. Алатау, Әйсінті, Халықара Юк Транспорт Вакалетчілікі Чәклік Шерікті Әр күні 30-дың 50 кіше таможныға мәлім қылыш кәспіні бір тарап қылып, мәмлекетнің әрқайш жайлардегі херидарларының мал әвәтш ехтияжыны қандырды. Шеркетнің таможны ішілірғі мәсул қадымы Са Хонлей мал ұфчуырны рәтләш, өлчәмлік илтимас талоны ясаш, әм халқара юк транспортыдегі бірінші іштәр тіпі, шындақла әң қол тұтыдыған халқы ихкәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Илгири херидар бір нөвәч поездның мал әвәтіш материалыны тапшырғандың кейін таможныға мәлім қылғыш қадымның материалыны компьютерге кіргізушіге аз дегенде бір күн кетәтті. Бүгінгі күнде бұ тұнжы қадамда еңі таллаш бар болды. 9-ші нөвәтлік Джонго Асия-Еуропа көргәзмісі мәзгіліде Шинжаң Сода Әшия Обырот Күрухи Чәклік Шіркті Тяншан намлық ақыл таможны ішілері системісіні елан қылды. Система талонны AI ақыл пәріқләндіріш ұқтыдары арқылық ташқы соды талонныдың ұшыр еліп, бош орынны тәләп бойынша автоматик толдыр алайды. Сақынлы мұндақтыды. AI пәріқләндіріш неспіті 80%-тін 90% кіше. Талон қатырләш алқысыда 70%-тек уақытны тежігілі болуды. Біз бір қытым тәкшіргенден кейін бұ талонны Джонго Шинжаң қалықыра соды көзінікіде бейвасты ішілшікі болуды. Шинжаңның чегіра алқыған сода әмәлі мәшғулат мұхитығы маслышып, ташқы сода тәрәқиятыға дәл жайды мұлазымет қылыш, бұл системіні тәтқи қылып ярдышының ядролық йөнеліші. Тяншан намлық ақыл таможны ішілері системісі, таш ел, төмір ел, уланмы транспорты, чегіра содасы қатарлық көп бежірілдіған кәсіплерге лайықлаштырылып, мәқсус әлалаштырылды. Торғы чықырылған бір айдыла 100-дің артық қарғанығы мұлазымет қылды. Шинжаң құрықлық порты, соды мұлазымыты, чәклік мәсулиет шерікті, таможны ішілері бөлімінің мәқсус қадымы Сәйзі-И мұндақтыды. Назарет қылып башқұрыш тәліпіне ақыл тәкшіріш механизмі білен чоңқыр юғырыш арқылық илтимас алқысыдегі йошырын қауіпіне алдын түгеттіқ, әмді Шинжаңның таможды мұлазымытыға мас келедіған мұхит яраттық. Салық мәлімат арқылық чоң моделінің өз алдығы маслышыш ықтыдарыны үзліксіз ашырдық. Шинжаң диққатни чегіра алқыған соудының сүптіні бүтін жариялық өстіріш, өнімінің ашырышқы мәркезләштіріп, әм рәқамләштіріш ұслахаты арқылық таможныдың өткізіш мұлазымытыдегі юмшақ тосалығыны бұзып ташылды. Әм порт ұл әсләхәсінің дәрежесіні ашырыш арқылық сығдырыш ықтыдары жәхеттігі кәмтіклікіні толы қылды. Шинжаң Тарбағатай нұқтылық HH-HVT сынақ районыда импорт-экспорт тауарлары

0: Ның ішідегі таможнының али дәрізілік етірап қылышығы ерішкен 49 қарқана шөкіндің башлап, бұл кетімлік Джонго білі Өзбекистанның өз ара етірап қылып таможнадың өткізіш қолайлықыдың бәхірін әлейді. Үрімч таможнасы қарқаны башқұрыш вә тәкшіруш башқармысы қарқаны башқұрыш бөлімінің башлықы Гүлия Зәкен мұндақтыды. Дөлтіміз 60 дөләт вә райондегі 34 иқтисади гәуді білән EEO-ны өз ара етірап қылыш келешімі имза алды. Етіштіріш салмықыны яңымы зор айтып, қарқаларының инават әвзәлікіні таможнадың өтіш әвзәлікі, базар әвзәлікі ғайландырмыз.
1: Станцымыз қәвірі. Қорғасқи әң чоң таможна назарат қылыш башқұрыш амбри болыш сүпті білән Қорғас құрықлық порти қалқыра әшия оброти бағытысыда нөвәтті жәмі 13200 нәтча автомобил мал тошылып, кіргізілген автомобил 2670-тін көпрекке ятті. Әтеген саат 8-де Қорғас құрықлық порти қалқыра әшия оброт бағытысыда алдыраш мәнзіре барлық келді. Лық юк бесілған 70 нәтча юк автомобили yolғы чықышқа тәйярланды. Нәтчі 100 қарханының маллары бұ ерді топлынып, айрылып, талын чаплығандың кейін, Европа, Азиядегі әрқайсы дөләтлерге тошылады. Чегра халқыған әшия оброти универсал мұлазымет қарханысы болған Йоула, Урал қарханысы бағчы районада чегра амбри тәсіз қылды. Күнділік істемал бұйымлары район бойынша рәтлік қойылған болып, мал айырғычы Дәулет Бұлыңбек мал таллашыны тез тамамдады. О, мұндақтыды. Әтігенді келіп, сүпідеке херидарларынан заказ ұшуыры бойынша талын бесіп чықырымыз. Отыры хесап білән күніге 3000-ден 5000 ғыча, көп болғанда 5000-ден 8000 талын ғыча мал бір тарап қылыватымыз. Мал таллап болғандың кейін талын чаплаймыз, андың әрқайсы дөләтлерге әвәтіміз. Оқшыш бір вақытта амбарда сақлаш мәсулі Марджан Шакин бір түркім еңдің кәлген үскізін жайның ақырыда тижаретке кіріштүрліші мөлчерленгәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Бірінші қаветті пәнні омымлаштырыш тәтқиқат өгінеші, яны машина адам ойын қойыш, әмді машина адам жәхәтті асаси білімлеріні омымлаштырыш түріні. İkinci qəvətdə maşını adəmni sanayət, soda və ailədə qollanışdiki türlərini yolqa qoyumuz. İgilinişcə, Maşına Adəm 9S mərkəzi pən texnika cəhətdə körgəzmə qılış, məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş, üskünələrini icarəgə veriş, körünüş cəhətdə zəqaz qılış, asraş mülazimti qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölükini öz içi qaladikən. Sönüş yukun, birinci qararlıq tür işqi kirishtirilgəndən keyin bu mərkəzdən diqqətni energiya, yezi igiliki, mədəniyyət, sayahətçilik, maarif qatarlıq özgəcə görünüşlərgə mərkəzləşdirib, maşını adəmni körgəzmə qılıb setiş, zəqazlıq tətqiq qılış, üskünələrini icarəgə beriş və pənni omumlaşdırışdiki tətqiqat, ögünüş funksiyasını biriktirib, əməli qollun işcan Adəm Sıman maşını adəmlərinin köləmlik əməliləşdirilişigə türtkü bolub, süni əqil bütün kəsib zəncirinin Şincanda yıldız tartışıqa küç qoşılıqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Növətdə, 20 xıldın artıq maşını adəm törünü kürgözdüq. Маарып базарада машина адамны пән техника, мәдәният, саяхәтчелек вә тән тәрбия җәһәттә югырыш. Санаәттә машина адам машина иштне санаәт җәһәттәге бер кысым чарлап тәкъшүриш хезмәте. Аилә җәһәттә асасы аилә мулазымыты эшләрдә кулланабыз. Соды мухити төрәдә машина адамны етәкләш, төшендүриш эшләргә эшләтеп, һәр кайсы җәһәтләрдә мукәммәл кулланышны эшкә ашырабыз.
0: Станцымыз мұқпырлары Гау Мұнхуй немгір қавар қылыды. Еқында Джонго Пәлләр Академиясы Шинжан физика химия техника тәтқиқат орны өз алдығы тәтқиқіліп яратқан Рон Джан, Рон Лу көп тілліқ чоң моделіні обамызлік еңлаш дәрежесіні өстіріш тамамылынып, көп қыл тілді бір тарап қылыш ықтыдары білен көрінішіні маслаштырыш сәвиясы яңымы күшейтіліп, көп сахәнің рәқәмләшкен тәрәқиятыға чоңқыр күш қошылды. Rongjiang, Ronglu көп тілліқ чоң моделі ұйғырча, қазақча қатарлық көп қыл тіліні көріп, аңлап, пішіқ түшін әлейдіған AI болып, автоматик тәржімі қылыш, мәзмұн езеш, әмді суаларғы жауап еріш ұқтыдарығы иге. Еқында Rongjiang, Ronglu көп тілліқ еңі нұсқыдекі чоң модел рәсми оттырғы чықырылды. Jongo

0: davolash ko'rsatmasida mundoq o'tirg'i qo'yildi. Алғайлыққа диагноз қойышта кеселік тарихи, көз орны, көз қарчықының хәркеті, нұр сұндыру шалыты, көріш қуыты, ішкі көзінің көріш сезімі ықтыдары вә көз яки бүтін бәдәлік кеселіклерінің бар йоқлығы универсал ойлышылады. Давалаштың бұрын алды білән нұр сұндырышы нормал болмасылық вә ғува көрішіне давалаш керек. Операция пәйтіні алғайлық типі, алғайлық дәрежесінің мұқымлықы, еші, ішкі көзінің көріс сезімі халыты, қош көріш аламәтлері вә бүтін бәдән әхвалыны ұмымлаштырып, ехтияччалық білән бәлгіләш керек. Ғува көріш, көріс сезімінің етілішігі мұнасыветлік кеселік болып, бір көз яки ішкі көзінің әң яқшы түзітілген көріш қуытының төвәліп кетішіні кәлтіріп чықарыды. Әмді, ішкі көзінің көріс сезімі ықтыдарының орын тілеші вә етілішіге тәсір көрістуду. Еңі нұсқыдыке ғува көрішіні давалаш көрсетмісі да, ғува көрішіні давалашының муапақиятлік болуш ныспіте адатты яшының чоңғайшыға әгішіп, төвәл айдығалықы айдыңлаштырылды. Давалаш лайхасыны түзәште балының еші, ғува көрішінің түрі вә дәрежесі, көріш қуыты сәвиясы, ілгіркі давалаш әхвалы, давалашқа бекінішчалықы шындақла айылының қолаш дәрежесі, психикалық халты вә іждімахи мұхит қатарлық амыларыны универсал ойлыш керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәббүс қылайлы.
2: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: жылдары бір дашу оқу ғытсығы оқшаш дәрежеге етші мүмкін. Нөвәті бұл AI чоң моделі пұл муамілі, мәдіниет саяхатчылық, сияси қанун, тәшвиқат қатарлық көпліген сахәләрді әмәлиләшті. Әмді бүтін мәмлекетнің әр қайс жайлардегі 40 ішкі орын білән әмкарлық орын тілді. Яңы ятин тәтқиқлып ярчы коллективның яна Отрасия дөләтлерінің тілдіріға алақыдар ықтыдарларына ачыдығалықы. Кәлгісі дә чегіра алқыған сода вә мәдіниет алмаштырышқа техмі яқшы мұлазымет қылып, Шинжаңның бір бәлбағы бір ел ядролық районы құрылышыға күш қошыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Біз Қазақстан, Қырғызстан, Таджикстан, яна Өзбекстан қатарлық дөләтлерінің тілдіріға алақыдар ықтыдарға тірек болыдыған қызметлерін ішілау атымыз. Бұ елінің ақыры, яке келер елінің беші да дәрежесіні өстірішіні мөлчәрілдіқ.
1: Станцымыз қәбірі. 7 айның ақырыда Үрімчі шәрінің мұкапатлық талын тарқытышының әң ақырқи бір қарарлық қәрәлілік мұкапат елан қылыш паалейті өткізіліп, 22 мүн мұкапат түрі мәркәзлік тарқытылды. Бұның білән, бұй иллық мұкапатлық талын тарқытыш паалейті муапәқиетлік ақырлайшты. Емек ішмек парчы сетіштін мәдәният, саяхетчілік, қоналғы сахәсіні өз ішіге алған кішкене бір парча талон шәһәр аһалыларға әмәли нәп еткізіп қалмай, базарның зор хаяти күчіне техмі ұрғытты. Бұ қытымқи мұкапат елан қылыш паалиетіні Үрімчі шәһәрлік соды ішлері идарысы Джонго, Йинлиян, Шинжан шөбі шіркіті білен бірлішіп ортақ өткізді. Паалиет мейданада мұкапатқа ерішкен жәмі 22 мың сан елан қылынып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан тәртіпі бойынша әр дәрежелік мұкапат талап шықылды. Үрімчі шәһәрлік соды ішлері идарысының муавын башлығы Дина мұндақтыры. Бұ қытымқи паалиет мәзгеліде жәмі 634 мың шәһәр ахалысы қатнашты. 11 миллион парчыдан артық чек тартылып, 180 миллион юан мукапат пулы тарқытылды. Үрімчі шәһәрі бу ел мемлекет бойынша мукапатлық талон тарқытыш сынақ нүктесі шәһәрі болып муапәқиятлік талланды. Әнде дәүләтнең 180 миллион юан мукапат ярдәм пулы мәблигының қолышыгы эришти. 2-нче айның 13-нче көне Үрімчі шәһәрендә мукапатлык талон тарқытыш фаалияты башланганнан буян халыкка әмәли нәп еткүзүш параваллыгының төрткисендә шәһәр аһалыларының истемал кылганда талон кәстүрүп мукапатлык чек тартышка катнашыш кызгылыгы тез сүрәттә козгатылып, катнашыш кызгылыгы сижил ургытылды. Шәһәр аһалысы Лиу Лиинг мондагыдай: Паалиетті мұкапатқы ерішіш ніспіті нағайты йоқыр екен. Нәрс керек сеті олсақла мұкапатлық чек тартып талон кәстіргілі болады екен. Интайын қызықарлық екен. Мұкапатлық талон тарқытыш паалиетті емек ішмек, соды сарай, талла базыры, қоналғы, тұрмыш мұлазымыты қатарлық бүтін мәнзірлеріне қаплап, шәр ахалыларыны әмәли нәпке еріштіріплі қалмай, тор сұртырки істемалға үнімлік түрткі болды. Үрімчідікі мәлім бір соды сарайының тижарет директоры Тән Хоңмей мұқпырға мұқапатлық талон тарқытыш паалиетінің түрткісіне соды сарайда қайнақ кәйпият ярытылғалықыны әйтіп мұндақтыры. Паалиет башланғандың тартып ғазырғы жә, біз тәхминен 45 мүн парча мұқапатлық талон кәстіқ. Бұны оқшыш мәзгілді кәскен 11 мүндің көпірек талонға селештұрғанда азасы жәттің ешіш нісіпті 300% болды. Бұл қыл паалиет талла базарымызге халық тұрмышы түрідікі таварларының сетіп алыдыған херидарлар санының ешшіға зор дәрежеде түрткі болды. Үрімчі шәһәрлік соды ішлері идарысының муавын башлығы Дина мұндақтыры. Бұл базарыны жалландырыш, содегерлерінің әркетіне қиылыплаштырышта интайын мұхим рол ойнады. Кейінгі қадамда Үрімчі шәһәрі шәһәр ахалыларының істемал ихтияжыға давамлық көңіл бөліп, істемал мәнзірсіде өзіксіз еңлық ярытып, базарының жалыныш дәрежесіні өз тұрады.
0: Станцымыз мұхбері Ли Яң хабар қылады. 2026-нчы жылдық қалыпташлық лонгсы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшме мұсабықсы ерім әлқылғыш мұсабықсының 2-нчы басқышлық Турпан командасы білән Қашқар командасының мұсабықсы 8-нчы айының 1-нчы күні кәште Турпан шәһірінің футбол мәшіқ бағасысы да өткізілді. Мұсабықы башынышы білән өз мәйдан әвзәлікігі іге Турпан командасы тез сүрәтті мұсабықы алтыға кіріп, барлық әзаларының жәңгі барлықы юқыры болды. Алдыңғы мейдан мұсабықыда топчылар көп қитам қарыш тарапның

0: مودابيا سيبني يرب اتب ورطاغ وجم قلش پرست ياراتي. قشقر كوماندسي توبني بخط كنترول قلش اختدارغ تاينب كشلي قايترم وجم غيرتي. مسابقه باشلنب 44 минут بولغاندا قشقر كوماندسي алды билан قاتمال ҳолатни бузуп ташлаб бир топ киргизиб алдынги ярим майдон мусобиқада 1-0 натижа билан вақтинча алдыда турди. Кейинги ярим майдон мусобиқа башланиб узоқ ўтмай Турпан командасининг топчиси Муқаддас Мусоев салмақлиқ билан топ киргизиб номерни танглаштирди. Кейинги майдон мусобиқада икки команда тирикшиш ҳолатида турди. Мусабақа ахирлашиб, пуштак чилинганда Турпан командаси умумий натижада 1-2 натижа билан қариш тарафга футтуриб қўйиб, ҳал қилғуч мусабақага кира олмади. Турпан командасининг етакчиси Исоқчан Летип мундай деди: "Наҳойата афсусландим, бироқ команда аъзоларимизнинг ифодасидан наҳойат рози бўлдим. Команда аъзолари жон тикиб элишиш руҳини жорий қилдирди." Келер апта яна 3-4-ликни таллаш ҳал қилғуч мусобиқасида ғайритимизни намоён қилимиз. Мусобиқа майдонидаги каскин синишиш кишини ҳаяжонландирса, майдон сиртидаги маданият саёҳат фаолиятлари қалтис бўлди. Қизиқарлик ғарибга саёҳат NPC-лари мусобиқа майдонининг ич сиртида айланди. Мададчилар атиртининг жонлик усул ҳаракатлари бутун майдонни қайном ташқинлик чўмдирди. Qashqarlik top mastonisi Alisher Asqar mundaq dedi. Turpandiki top mastonlari Qashqar top mastonlariga uzum ilib kapdi. Buningdan alg'aydi ta'sirlandik hamda sohibxonning to'lib tashqan samimiyatini his qildik. Musobaqada yengish yengilish bo'ladi, lekin do'stlik sohibxon bilan mehmon deb ayrilmaydi. Musobaqadan keyin kishilik hayotda xushallikdan qong'ucha bahrlanish, qaynam tashqiliqqa to'lgan Turpan degan xat yozilgan futbol shaklidagi bosh tema to'rti musobaqa maydonining markazida namoyon bo'lib, butun maydondagi tomoshabinlar she'rin tamdan o'rtaq bahrlanishga taklif qilindi. Ko'pchilik qo'l tutishib birlikda usulga tushib, xushallikdan qong'ucha bahrlandi. Shanghaylik sayohatchi Sun Yasong mundaq dedi: Топчыларының ғайрат шижаты ва топ мәстанларының толып ташқан қызғылықыны ес қылдым. Бұ, Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының бір майдан ерім әл қылғуш мұсабықсы болып қалмай, техмі мұхиме Шинжанның шәхәр жаллық намы картысы, шындақла милләтлер итпақлықының семі олы.
1: Шинжан яхшы жай. Станциямыз Хаври. Яқындан буян Тәхли макан Қумлықының жанубий кірвекеге жайлашқан Хотан лахиясырке Зумрат көлі мәнзірі районада язлық тәтілік саяхат юқыры долқыны көтірілді. Bu yerda sayohatchilar o'zgacha qumloq ko'l manzarasidan o'zirinib qolmay, sayli kemisi, to'g'i minish qatorliq ko'p xil ko'ngil ochish turlarini sinab baxdi. Bo'shliqdan Zumrat ko'liga nazar solganda, egiz past qum barxallari cho'ng kichik ko'llarni o'rab turgan manzara ko'zga chaliqdi. Bu yerda to'g'roqlar ko'lning o'tirisi va qum barxallarining girvikiga girilishib ketgan bo'lib, Көл сүйі құяш нұрыда, яп ешіл әм сүзік түскі кіріп, кішіге құдды алтын рәңлік құмлыққа нәқішленген зумрәткі оқшаш тұйғы бейгішлайды. Зумрәт көлінің намымы дәл шуныңдың кәлген. Жөзянлық саяхатчы Шион Хәлінің Хотанға тұнжы қетім саяхатке келеші еді. У Зумрәт көлінің даңқыны аңлап, бұ ерге ойнығылы кәлген болып, көз алдырге гүзел мәнзіріне ағзы-ағзығы тәймей мақтап мұндақтыры. Қумлықта көліні тұнжы қетім көрішім. Алтын рәңлік қумлықта су білен осман гірәлішіп, оқшаш түскі керген гүзел мәнзіріні көріп, бәклі хайран қалдым. Бұ ерінің мәнзірсі бәклі гүзелген. Бұ ерге келіп, интайын құшал болдым. Зумрәт көлі табиғи шәкілленген көл болмастын, бәлкі шу жай елгі қойған сүн-и экологиялік кәлкін башлаш құрылышы нәтижесіде шәкілленген пәсіл характерлік су районы. Әр елі кәлгін мәзгеліде көйілдің тегдіке қар сүйінің ерішіге әгішіп, Йорынқаш дәриясының сүйі зор дәрежеде ұлғойыды. Шу жайдыке алақыдар тармақлар кәлгін мәзгелідіке кәлгін байлықыдың ілмі пайдаланыш үшін дәрия бойыда кәлгін башлаш өстіңі құм бархалыры арсыда нұрғын кәлгін башлаш өстіңі чепіп, құмлықтыке табиғи тоғырақлыққа экологиялік су толықлап, құмлық

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: көчесіге айланды. Бұныңдың башқа, кент ішкі комитеті сетіш жолларыны кеңайтышке тәшәбүскарлық білен ярдан беріп, әтраптікі бақмычылар езі базарлары білен ұдыллаштырып, көп тәрәп вастычы болып, бақмычыланы көңіл қойып, чөжі чықырыш имканы етігі егі қылып, өй күшлері чөжелеріні сетіштің ғам қылдырмеді. Яңшу көнінің күш чөжелерінің түрі толық болып, лоқуа тоқысы, тұхым тоқысы, күрк тоқу, вуджи, юаньян өрдіке, ланды, ғизи, қатарлықларының әмісі бар. Өлчімі му ішкі қылғы бөлінуді. Әнділі тұхымдың чыққан кичік күш чөжелерінің бағасы әрзан болып, өйді аста-аста халыдың хәвәр алалайдыған дейхқан айларғы мас келуді. Нормал температурды яшашқа маслаштырылған отыр хал чоңлықтыке күш чөжелеріні еліп кетіпла тарқақ баққылы болуды. Енчік пәрвіш қылышқа вақты йоқ айларға мас келуді. Оқшаш болмаған дейхқан айларының ихтияжыға мас келуді. Әқиқи сүпәткі тайынып, етіштіріш зауытының нами дейқалар арысыда иғыздың иғызғы тарқылып, сетіш жолы барған сері кен айды. Еқін әтіраптіке әр қайсы еза кентлерді, Ирақтіке елі шихо қатарлық жайларда мұқым қеридар бар. Яңшу күн, яна малны ішік алдығыча апырып беріш мұлазымыты білен тәмілліді. Алдыраш болып кеткенде, бір күнде нәч қетім қатырайды. Чөжілер қыс болғачқа нұрғын дейқан бір әпті сақлысымы разы болып зақас түшеруді. Яңшу күн бір өмір құш чөжісі содысы білен шұғылынып, баштың ақыр юрташларыны көңілігі пүкіп келді. Әтраптіке кентлердіке қиыншылқы бар амы құш чөжісі сетіп алғылы келсе, о даим әқсі соуға қылды. Әзелдің тәнәрх білен есаплашмады. Яны оларға бақымычылық махардыны қолмы қол өгетті. Бұның білен Ираққа бармай тұрып му, яқши құш чөжісіге ерішкіл болыдыған болды. Нұрғын кент ахалысы ойлы аран бақмычылықығы тайынып, кірміні көп әйтті. Кичікіне чөжі чықырыс зауыты айылыны бақыдыған тижарет болыплы қалмай, техімі мухиме қошныланың кірміні ашырышға түрткі болыдыған кичік таянш нұқтыға айланды. Яңшу күн мұндақ деді. Мән 20 өмір чөжі чықырыш білен шұғылландым. Көпчілікнің көпірек пұл тепшіғы ярдан берәлісім, көңілім қатырден болуды. О, дәм елішіні ойлыған болсымы, лекен әр елі көні херидарлар іздеп келгечке, елмі ел давамлаштырып келді.
1: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сегынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
0: Қалтыс бейш махирлері сәйпімізіні давамлаштырып атымыз. Азыр Хотан нахиясының Еңават есі Мингюан кентіде егілген ер көлімі 280 мо келедіған 330 әгімі парникта мейві көктат өстіріш басы аяты күчкі толды. Базының еліқ мейві көктат ішлеп чықырыш мұқтары 1400 тоннығы еқін болып, еліға 5 миллион 200 мың юандын артық кірім қылыды. Елгірке, гияхмы үнмейдіған құмлық бүгін күкінде амының кірміні ашырышқы түрткі болыдыған мұнбәт тұпыраққа айланды. Бұ тұпырақның кепейн әксіман өзгіріші шәндоңлық әзмәт Ван Чаңшиның 40 нәчі ел чөлікті елтіз тартып, үн-түнсіз чың тұрғалықыдың айрылалмайды. 1982 елі Ван Чаңши юртыдың айрылып, Ирақ Шинжан Хотанге келіп, Хотан нахиясының Еңават есі Мингюан кентіде елтіз тартты. Әйні чағдыке Мингюан кентіде ерлер ақ қалған. Тұпырқы үнімсіз, оның үстіге құрғақ, боран көп чықыдыған начар келмат қошылып, дейқанчылық зыраәтлеріні терешінің қиылық дәрежесі зор. Әй болыш ніспіте төвән еді. Қатмы қат қиыншылық алдыда, яш Ван Чаңши әзелдің бел койветмей йыл бойы этиз бешида йылтыз тартып, қаһырдан соғуқ, томыз сық қармай һәр күне йер түзләп, тупрақны яхшылап, Қақас чөлликтә терихчилік қылыштыки қиын мәсәләләрне бір-бірләп хәл кылып, Қақас йердин мол хусул алды. 40 нәчи йылдан буян кеч күндизге һәмрах булган Ваң Чонши аллы бурун йезы кентке сыңышып, йезларда йылтыз тартып, кент аһалларының нәзердики йыкымлык лауванга айланды. У башкаларга эстайды, самими муамиле кылды. Кошнылар, юртташлар кыйынчылык учурса, һәмишә тәшәббүскәрлек белән ярдәм берип ва юлап, һәр милләт амы белән иҗил инак үтүп, бер айлы кишләрдән булып, бүтән кенттәге чоң кичек һәммәйләрнең бердәк итраф кылышыга иреште. Тарқак сынак кылып териштен көләмләштүреп тараккый кылдырышкыча. Тәҗрибеге тайныштен техникага тайнышкыча. Ваң Чонши үзлексез изденди. Бүгенге көндә парникта парникка 4 кабат сулёу юпук епиш, 1 кабат пахтылык йоткан епиштек температура өрлетиш әндесе колланылып, һәр бер 0.7 мо килдеган әгме парникта һәр йылы 3 кытым териш ишка ашырылып, ек парниктан кылынган йыллык кирим 16 000 юанга йетти. Әт язда алдыгы сүриш, күздә кечиктүриштек терихчилык әндесе кен көләмдә умумлаштырылып, Бүтін ел үзілдірмәй ішіліп чықырыш ішқа ашырылып, шу жайның өзгіце езігілік тарақиятыға күшілік хаяты күш қойшты. Ваң Чонши дейқаларға майсы етіштіріш, пәрвіш қылыш, кесәлік вә хашарат зейнінің алдын еліш тізгі.